Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

0: One more time, same groove.
1: 24, go.
0: Yeah, okay, we're ready, go.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

vaja stolt på Grand Hotel. Fiskaren vid strömbron står och drömmer om forell. Och i gamla stan, där går turisterna på tur. Just i det kvarter där Movits en gång stått på

hooligan. Kungsträdgårdens grönska, en stunds vila, en oas. Solen leker lekar ut i särgelpelans glas. Stockholms famn är stor och varm, låt mig vila.

musiken, se paraden, kungens egen vakt. Staden strålar, solen målar, tavlor av varenda kvarter. Stockholm, höj ditt glas, jag skålar, bli för alltid jag ber.

Jag minnes ännu barndomshemmets vita Knut. Han kunde nog bli brun, men han gick aldrig ut. Vi andra syskon satt och smuttade saft på Förstubro på hon. Men Knut han satt med farfar upp på vind och smuttade kron. Och vinden vände i öster och i väster torpens spårvagn. På väg till skolan blev det alltid snöbollskrig. Och alla små kamrater kastade på mig. De lämnade mig i drivorna och sade ipsam happe. Så tinar du nog upp och sedan kan du läsa kapp. Men fy och skam den som ger sig, och i synnerhet på mindre pojkar. Vår lilla syster Svea hade rutigt hår.

0: till sitt luffarschack med Knut.
1: C'est la guerre, sa fransåsen. Stoppa huvudet i påsen.
0: När sommarvinden sopade i himmelens höjd, så fann den mig i flaggstångsknoppen fast förtöjd. Med gula lockar fladdrande och läpparen är så blå. Det var ej lätt att skilja mig från svenska flaggan då, men pappa hade så bråttom och ont om flaggor var det gott om. För övrigt var vår far en väldans flitig fyr. Halv åtta skuttade han ur sängen glad och yr. Till frukostgröt och biff med lök, champagne och glassmaräng. På kvart i åtta skuttade han tillbaka till sin säng. Och solen sprack mitt i tu och alla tupparna kom av sig. En vacker dag så blev mig stugan allt för trång. Det kom så häftigt på, jag blev så stor och lång. Jag växte genom taket, men när jag passerade vind, då tittar Knut och farfar upp ifrån sitt plockepinn.
1: Nu går han ut, sa det Knut. Men vad han så

afton stund. Vem kom gående på en gång, allt upp på frasande grus, i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus. Och en flicka som stod framför huset och log, och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kvällen var grön.

0: цайгу, цайгу, цайгу.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Honky, honky, honky, tonk. Livet leken när man dansar jitterbugg. Kände jag förlegen ifall du väckar stegen. Till rytmen ska på dig sätta fres. Känner du extasen så kommer säkert gråsen. För se det här i livet och ges. Honky, honky, honky, tonk. Livet leken när man dansar jitterbugg. Det är nog visst med denna nya basil. Har man fått den i sig kan man ej sitta still. Och att de förbjuder oss gör inte ett dugg.
1: Hela Sverige dansar jitterbugg.
0: Hej på gången och på sången och upp på tigersprången. Här jitterbuggar en tjänst igen. Han från tå till toppen fått kvicksilver i kroppen. Och lika käck är hans hjärteben. Honky, honky, honky.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

trutten på sin vän. Går han genast hem och kommer aldrig mer igen. Augustin väntar aldrig på en flicka som är kär. Han är ung, han är kung, han är grann och populär. Håll min hatt, var är skorna, hämta broschen i mitt skrin. Snart så ska jag möta Augustin. Kära mor, sitt dig uppe och vänta, är du snäll. Snart så ska jag fylla 22. Det ska inte bli sent som det blev i förrgår kväll. Och nu måste jag skynda mig på. Springer jag fort, ska jag hinna så precis. Aj, där gick en maska, och just nu naturligtvis. Augustin väntar aldrig på en flicka som är kär. Han är ung, han är kung, han är grann och populär. Ska han nu kanske hinna bort och vissla hos Kristin?

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Det är viktigt meddelande.
0: 480799-6, alltså 480799-6.
2: Vad är det för något?
0: Jo, 480799-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
3: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 480799-6 Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Un clown est mon ami, un clown bien ridicule, et dont le nom s'écrit en gifle majuscule. Pas beau pour un empire, plus triste qu'un chapeau. Il boit d'énormes rires et mange des bravos.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
2: Ja, välkommen till Radio Österåker. Här kommer ett program som heter Rock Off, där vi lyssnar på musiken från förr. Det är Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för sändningen.

I söndag så skulle jag gå ut på promenad, men jag hann bara en kort bit innan himlen verkligen öppnade sig. Jag tog skydd under taket på ett cykelställ och kunde sedan höra och se hur haglet vräkte ner i 10 minuter. Och sen såg det nästan ut som vinter. Resten av dagen den präglades sedan av regn och åskmuller, så det blev ingen promenad. Istället kunde jag då gå hem och fixa till dagens rock-off. Och det här programmet startar jag alltid med en Elvis. Och idag heter låten Got a Lot of Living to Do. Och inspelningen gjordes 1957. Varmt välkommen till Rock Off. Åke Stentoft heter jag, som hoppas att dagens musikutbud ska passa.

got a lot of living to do, Elvis Presley. Det sägs ju att Harold Jenkins, när han ville ha ett artistnamn, tog fram en Amerikakarta, pekade på måfå på två platser och så läste han vad det stod på kartan. Conway läste han och Tweety. Och där kom då namnet som han tog som artist, Conway Tweety. Här sjunger han What Am I Living For som kom 1960.

Conway Twitty med What Am I Living For? Lee Hazelwood, han föddes 1929 och levde fram till 2007 och alltså 78 år när han dog. Lee, han var ju en stor Sverigevän och vi kommer bland annat ihåg när han gjorde succé tillsammans med Nina Lisell i Vem kan segla för utan vind? Idag blir det en annan visa med svensk anknytning. Let's take a walk down Valhallavägen. Ja, lite lustig titel, men så heter den. Och till sin hjälp har Lee en barnkör som kallar sig för Hazelwood Kids.

Let's take a walk down Valhallavägen med Lee Hazelwood. I ain't Elvis, så sjöng Billy Harland förra veckan här i Rock Off, och jag sa då att jag skulle återkomma till honom. Det lustiga med den här killen tycker jag är att han i årtionden var känd hos rockabillyfans utan att han själv visste om det. Billy, han lämnade musiklivet i slutet av 50-talet efter att ha gjort en del inspelningar som inte sålde särskilt bra. Tiden gick, men på 70-talet kom hans musik ut på en samlingsskiva, och de här rockabilly-diggarna, de gillade vad de hörde. Men det kände inte Billy Harland till. Men 2010, då ringde telefonen, och mannen bakom en stor rockabilly-festival ville ha Billy på scenen. Alltså blev det så småningom, och Billy själv, han blev helt paff när musikerna kunde hans låtar och publiken sjöng med. Så här är han, Billy Harland i I Wanna Bop.

Billy Harlan sjöng I Wanna Bop. 1979 kom filmen om Janis Joplins liv, The Rose, med Bette Midler i huvudrollen. Det fällt om vi gärna hör en instrumental version av visan The Rose, och det med Acker Bilk, eller Mr. Acker Bilk som han heter till och med. Jep, det fixar vi. Varsågod Leif.

The Rose med Mr. Åkerbielk. Och Leif Elton, han vill också höra John Fogerty från Creedence Clearwater Revival och här då i bandet Blue Ridge Rangers, en grupp där Fogerty gjorde det mesta, både sjöng och spelade. Countrysångaren Hank Locklin, han hade en stor hit 1960 med Please Help Me I'm Falling, men här har vi den då med Blue Ridge Rangers och John Fogerty.

Please Help Me I'm Falling med Blue Ridge Rangers. Och nu har jag tagit fram låten som var USA-etta den här veckan 1961. Lite slamrig rock blir det när Gary Lewis Bonds framför Quarter to Three.

Quarter to Three med Gary U.S. Bonds. Ja, regn och hagel berättade jag om tidigare, men vi har ju också haft några riktigt varma dagar i juli. Eller juni kanske det var, att de kan. Det måste det ha varit, ja. Vi släpper fram Billy Idol som får illustrera det med sin Hot in the City.

Hot in the City med Billy Idol. Audrey Inman, han var faktiskt först med att spela in Bebop Baby. Det gjorde han redan 1956, året innan Ricky Nelson fick en hit med låten. Audrey Inman, han började som countryartist och förutom egna inspelningar så lirade han bland annat i Cowboy Copas band. Men efter militärtjänstgöring, då blev det rockabilly som tog över.

rage. Move over, baby, make room for papa, cause I got the fever now, I wanna be papa. A beat and bop, baby, a beat bop, baby, baby. Beat and bop, a beat and bop, a beat and bop, a beat and bop, a beat bop, baby. Keep a bop and then you blow your top. Beat and bop, beat and bop, beat and bop. Autry Inman hette alltså den här killen som gjorde Bebop Baby. Men det var alltså Ricky Nelson som 1957 fick en hit med den låten. Men idag hör vi istället på Rickys första låt som blev etta i USA. Den kom ut sommaren 58 och heter Poor Little Fool.

0: Ja, Radio Nordstop 20-lista nu. Listan som fyllt pensionsålder 65 år. Och den här juleveckan 1961, då fanns det tre nykomlingar på den. En av dem, den har hamnat på plats 20 och det är Lil Babs. Hennes melodi heter Amore, Amore, Amore.
1: Det hör ni till dem som har hört min visa.

Lill-Babs här med Amore, Amore, Amore. Och också plats 19 är det nytt. The Shirelles, det var en tjejgrupp bildad av fyra skolkompisar i New Jersey. Deras låten heter Mama Said.

Mamma Said med The Shirelles, ny på plats 19. Rockkungen Little Gerd, han började på 60-talet allt mer spela in låtar på svenska och kallades då för Lille Gerd. Han går in som nykomling på plats 18 med Petter och Frida, en visa komponerad av Skånska Lasse junior.

vinter. Han gick där och grunnade länge på tanken. Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpedeskin. En

0: societet. Och som jag sa i början, han var för stjärn, följde min från Söderberg. Hon var för misseltofta, socken ut i närke. Hon var glad i kara och han var glad i kvinns. Jag tänk, såna konstiga människor det finns.
1: Ja, Petter och Frida, det var den sista nykomlingen, plats 18. Och här är nummer 17, Yellow Bird, The Arthur Lyman Group, en av förra veckans nykomlingar, upp två steg.

Och 4 platser uppåt har den andra nya låten från förra veckan gått. Jora, I Swear I Love You med Les Paul och Mary Ford. Nu nummer 16.

0: är på sin sjunde veckan på listan avancerar Bee Bumble and the Stingers till en plats i den magiska cirkeln.
1: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
0: Trea nu med Bumble Boogie.

Bumble Boogie med Be Bumble and the Stingers på plats 3 här på Radio Nordlistan. Och ser man på, vi får höra på Ricky Nelson igen. Och här är han ny i den magiska cirkeln. Förra veckan på plats 4 och nu 2 med The Traveling Man.

0: Traveling Man, Rick and Nelson, nummer två.
1: Ja, och så har vi då än en gång nått själva kulmen av det här programmet. Förra veckans toppmelodi nummer ett, det var I've Told Every Little Star med Linda Scott. Och den här veckan hittar vi på första plats. I've Told Every Little Star med Linda Scott.

Jag tror det är ettan på Radio Nords topp 20-lista den här veckan för 65 år sedan. Det var Linda Scott som sjöng I've Told Every Little Star. Och ut från listan åkte Surrender med Elvis, Cinderella Jones med Petula Clark och Bazoom med Les Elgar.

0: Ja, det var topp 20 för den här gången det.
1: One Broken Heart for Sale, så heter sista låten idag. En låt som fanns med i Elvis-filmen It Happened at the World's Fair som kom 1963. Tack så mycket för idag. Åke Stentoft heter jag och du har hört programmet Rock Off i Radio Österåker. Tjingeling!

0: Ansvarig för Rockoff-programmet, det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Kalles pappa har gård, han på landet och slantar. Så Kalle är störst där han kring henne fjantar. Är det pengar, är det drängar, är det så?

0: Är det bakverk, är det kakverk, är det sånt hon vill ha?
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Här kommer programmet G-son Country med Göran G-son.

Howdy countryvänner och välkomna till programmet G-Song Country här på Radio Österåker 103,7. Ja, denna vackra, fantastiskt härliga sommardag så ska vi bjuda på en hel timme med en massa bra countrymusik. Hoppas ni också tycker det. Jag gör en G-Song, gör vad jag kan för att ni ska bli nöjda. Och som vanligt så börjar vi ju med dagens trippel. Och idag blir det en legend, Johnny Cash. Och den första låten, I Walk the Line.

Dagens trippel med Johnny Cash. Vi hörde låtarna I Walk the Line, Folsom Prison Blues och till sist Cry, Cry, Cry. Johnny Cash som ju var här i Åkersberga och gjorde en konsert på Österåkeranstalten 1972. Det där mynnar ju ut i en LP-skiva. Johnny Cash, ett Österåker. Ja, som vanligt så blir det inte ett countryprogram med mig vid rodret utan en låt med Sveriges countrykungar Mats Rådberg och Rankarna. Här kommer den låten, Six Days on the Road.

Six Days on the Road med Mats Rådberg och Rankarna. Och precis som vi brukar så ska vi också ha en låt med Don Redmond som jag tycker är Sveriges bästa countryartist för närvarande. Låten idag heter Please Don't Leave Me.

Please Don't Leave Me hette dagens låt med Don Redmon. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet heter Gesson Country och jag som sitter här heter Göran Gesson. Hank Williams Jr. ska vi ta härnäst. Låten har en lång titel. Why Can't We All Just Get a Long Neck?

Any Man of Mine med Shania Twain. Och innan dess så hörde vi duon Big and Rich med låten Save a Horse. Då fortsätter vi ge som country med Chris Stapleton och en låt som heter Second One to Know.

Down on the Farm med Tim McGraw var det där. Och före det så hörde vi Zac Brown Band och låten Chicken Freed. Då tänkte jag bjuda på ett band som heter The Boots Band. Låten Sugar and Pie.

Det där var Keith Urban med låten Walking the Country. Och före det så hette artisten Leroy Parnell och låten Country Down to My Soul. Då ska vi lyssna på ett country medley här i GSM Country. Artisten heter Susan McCann och vi ska höra några klassiska countrylåtar. Blanket on the Ground, Ring of Fire, 57 Chevrolet, Sea of Heartbreak och Snowbird. Varsågoda!

There Goes My Heart med gruppen The Mavericks fick bli sista låten i dagens G-Song Country. Men nästa tisdag klockan 11.00 då blir det ett nytt G-Song Country här på Radio Österåker 103,7. Jag heter Göran Geston och jag är tillbaka igen här i etern på Radio Österåker om drygt en halvtimme. Programmet heter då Gott och blandat med Geston och Egger. Hoppas ni är med då också och ett stort tack för att ni lyssnade den här timmen. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: God middag kära lyssnare och välkomna till programmet Gott och blandat med mig Göran Gesson och...
1: Ja, här sitter Rodeger och säger äntligen tillbaks.
0: Ja, vi har haft uppehåll i 14 dagar men...
1: Ja, det tog på kraften, jag lovar.
0: Ja, men skojigt att vara tillbaka.
1: Ja, härligt, härligt.
0: Jättekul tycker jag. Och vi ska ju bjuda på det som titeln på programmet heter, det vill säga gott och blandat. Och du har väl med det så vi kan göra det?
1: Ja, jag bjuder på min del och så hoppas jag du bjuder på din del.
0: Ja, jag gör vad jag kan. Och ska vi börja som vi brukar?
1: Ja, jag tror vi tar en... Det går inte att komma från det.
0: Nej, det gör ju inte det. Och jag har valt en låt med The King Elvis Presley som heter... Ja, den är bra. Det är väl allt som han gör förresten?
1: Ja, det finns inget dåligt där.
0: Promised Land.
2: Ja, get on.

0: Promised Land med den största av dem alla, Elvis Presley, en bra låt. Det här var väl en bra början på programmet?
1: Det var som det ska vara.
0: Jajamensan.
1: Full fart från början. Ja, precis. Jaha, ska jag på ärenden och köra eller ska du köra?
0: Nej, jag tycker att jag visar mig från den vänliga sidan för en gångs skull, så att kör du.
1: Det tror jag inte finns tv, men jag tappar hakan. Hör du,
0: men det är inte så illa som det menat.
1: Nej,
0: det är värre.
1: Nej, precis. Ja, de orden är värmde. Hör du, sångaren och trummisen här och kompositören Boyd Bennett. Han bildar en grupp som man kallar för Rockets. Och här kommer han nu då, en låt som heter Tennessee Rock and Roll. Boyd Bennett.

0: härliga, fin, härlig rock'n'roll-rytmen där. Boyd Bennett och hans grupp som heter Rockets. Tennessee Rock'n'Roll heter låten.
1: Det svängde rejält.
0: Härligt.
1: Nu har vi tyvärr ett par smärtsamma besked att ge. I slutet på förra veckan så kom beskedet att popikonen Bonnie Tyler hade gått ur tiden. Hon blev bara 75 år. Hon avled på ett sjukhus i Portugal efter en tids sjukdom. Och vi ska naturligtvis uppmärksamma henne på det sättet genom att spela hennes största hit, Total Eclipse of the Heart.

Total Eclipse of the Heart, hennes största hit. Bonnie Tyler, som tyvärr har gått ur tiden. Hon blev bara 75 år gammal. Och idag på morgonen så kom beskedet att Little Gerhard, Carl Gerhard Lundqvist, rockkungen, han blev ju Nordens rockkung en gång i tiden, också har gått ur tiden. Han blev 92 år, och vi ska uppmärksamma det också genom att spela hans största hit, Buonasera.

0: Och nu ser han med Little Gerard som alltså har lämnat jordelivet. Han blev 92 år gammal.
1: En ganska hög ålder ändå trots allt.
0: Absolut.
1: Jaha, då ska jag köra lite grann här och då jag tänkte presentera en kille som heter Eddie Fontaine, eller rättare sagt Edward Reardon som han var döpt till. Han rörde sig inom rockabillyn och även som skådespelare faktiskt, men jag går inte in på närmare vad han höll på med. Hans mest kända låt heter Nothing Shaking But The Leaves On The Trees från 1958, men jag tänkte jag skulle bjuda på en annan låt här. Och med tanke på den värmeböljan som är på gång nu snart så ska jag framföra en låt som passar titel. Cool It Baby.

Här hörde vi Eddie Fontaine då, och en passande titel nu med tanke på värmen som kommer. Cool it baby. Ja, nästa artist jag tänkte köra var, han heter Dave Appel och hans grupp, den heter The Applejacks. Och jag är inte riktigt säker på vad det betyder, men det står samma. Och de ska presentera helt enkelt historien om rock'n'roll, nämligen The Rock'n'Roll Story, Dave Appel.

0: Ja, nu kan vi väl historien om rock and roll. Vad säger du, Göran? Ja,
1: absolut. Vi fick ju en lektion.
0: Ja, jag menar det. Dave Appel and Applejack, som heter i den här versionen. Gruppen hette ju då tidigare The Dave Appel Four. Jag kan bara nämna att han var med i en film som heter Don't Knock the Rock, och tillsammans med Bill Haley och Little Richard 1958. Och sen var han med i, eller blev han tillvald, en Music Hall of Fame. Den heter Music Alliance Walk of Fame.
1: Tänk så många Music Hall of Fame det finns.
0: på varje sak.
1: Du, Connie Francis kommer vi väl ihåg. Hon var populär en period.
0: Precis.
1: Det är länge sedan visserligen, men den här tror jag var hennes största hit. Stupid Cupid.

0: Conny Francis, och den här var ju riktigt stor, Stupid Cupid.
1: Mm. Ja, nästa grupp här på min sida, de heter The Q's. Åtminstone tror jag ska uttals på det viset, men strunt samma. Crazy Crazy Party heter den här låten, och vi kör igång och lyssnar på dem.

0: Så lät om The Q's Crazy Crazy Party. Det var lite dragen här låten.
1: Absolut. Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7 är frekvensen och programmet heter Gott och blandat med Gesson och Egger. Band of Gold fanns en låt som var populär och medverkade på det gjorde ju Ray Conniffs orkester och sångaren Don Cherry.

0: Don Cherry tillsammans med Ray Conniffs orkester och kör Band of Gold. Duktig sångare.
1: Ja, verkligen. Då ska vi se. Pharrell Holiday Draper heter nästa artist. Och han låg till ett namn som då berörde hans hår. Han hade ett rött, tjockt hår svallande. Och då låg de till namnet Rusty. Rostig. Då, som smeknamn på honom. Han höll sig inom country och popvärlden. Och samtidigt radio- och tv-programledare. Så sagt, men vi kör vi på då. The Rusty Draper kommer här nu då med Buzz, Buzz, Buzz.

0: Rusty Draper, Buzz Buzz Buzz heter den här låten. Jag kan väl då bara informera om att han började tidigt, inte med musiken men inom radion. Redan som 12-åring så hoppade han in för en annan känd sportkommentator som inte var känd då i sig själv men då fram, som blev så småningom väldigt känd. Den framtida amerikanska presidenten Ronald Dutch Reagan satt som sportkommentator på den här radiostationen som han hoppar in och vikarierar för. Rusty Draper.
1: Det ser du, även vi som radiopratar har alltså en framtid i någonting annat.
0: Ja, vi får väl hoppa in Sveriges Radio när de söker några. Så.
1: Ja, vi får se. Du, om jag säger artisten Chubby Checker, vad tänker du på då?
0: Twist again!
1: Ja, yes. Let's twist again. Han var ju twistkungen och ja, han hade en kort karriär och han försökte sig sen efter sin artistkarriär att bli boxare och det gick inte så bra. Han var nog bättre som sångare. Här kommer en låt med Chubby Checker, The Twist.

0: The Twist med Chubby Checker. Och twisten, den fick, ja, den var kortlivad, den dansen.
1: Ja, men den var så, var den intensiv.
0: Ja, så får vi säga.
1: Ja, innan jag ska avslöja nästa grupps namn så ska jag väl ta tillbaka till 1955. Och de spelade då in en coverversion av Hound Dog, som då skrev från början av Big Mama Thornton 1952. Men när de framförde den här då på stage någonstans i staterna, så i publiken så fanns det en väldigt stor, ja då kanske det var så jättestor, men han blev så småningom störst av dem allihopa. Nämligen Elvis Presley satt i publiken och ja, han blev imponerad på sig, som du brukar köra med, imponerad heter det, av då deras version. Och jag gick hem och så spelade in en egen version som vi har hört så småningom. Men vi ska höra då den här gruppen som då heter Freddie Bell and the Bell Boys. Och, men vi ska inte höra Hound Dog, men vi ska höra Get Up a Ding Dong.
0: Den var också känd.
1: Ja.

0: Ja, som du hörde så blev det lite förväxling av texten och artisten. Den här artisten heter Box Jackson och I'm Hanging Around. Och, men nästa gång så tar vi då Freddy Bell and the Bellboys. Så att jag kommer tillbaks.
1: Ja, den som väntar på något gott väntar alltid för länge. Eller vad heter det?
0: Jag menar det.
1: Det är väl något sånt, ja. Ja. Du, jag tänkte vi skulle ta en countrylåt nu. Det är väl aldrig fel?
0: Ja, nej. Det...
1: Is anybody going to San Antonio? Här kommer Charlie Pride.

0: Härligt med lite countrytoner. Is anybody going to San Antone heter låten med Charlie Pride.
1: Då tar vi reparera skadan som är orsakad på en stund sedan. Här kommer de, Freddy Bell and the Bell Boys. Giddy up a ding dong.

0: I do, ain't I?
1: Come on, horse, let's roll along.
2: Så, äntligen rätt melodi och rätt grupp. Freddie Bell and the Bell Boys. Giriappa Ding Dong heter låten.
3: Ja, nu skulle jag ju kunna vara lite elak och säga att en blind höna hittar ett korn ibland. Men det sa ju jag aldrig.
2: Jag har glasögon på mig. Ja.
3: Du, det har varit dåligt med svenska låtar på svenska, men vi ska göra ett undantag nu naturligtvis och bättra oss. Kan man älska någon på avstånd heter låten, och det är ju naturligtvis vårt största dansband genom tiderna, Vikingarna.

0: Kan man älska någon på avstånd med Vikingarna? Och det var naturligtvis Christer Sjögren vid sångmikrofonen. Christer som har hunnit bli 75 år och still going strong. Han fortsätter turnera och ska göra så i höst också. Det ser vi fram emot.
1: Mm. Då ska vi se vad vi bjuder på nu då. Jo, en sångare och saxofonist som då heter Jimmy Cavallo. Och han hade en grupp med sig som kallar sig för House Rockers. Och han då ska framföra en låt som heter The Big Beat.

0: lite dragen den där låten, framfört av Jimmy Cavallo and his House Rockers. The Big Beat heter låten.
1: Vi fortsätter med svenska artister, låtar på svenska. Tova Karlsson är ju, ja, hon är, tillhör de stora i kvinnliga artisterna tycker jag i Sverige genom tiderna. Här kommer en låt med henne, Alla slavar.

0: Tova Karlsson var det där. Har du precis slagit på radion eller datorn eller hur du nu lyssnar, ja då ska du veta att programmet heter Gott och blandat med Gesson och Ägger och stationen är Radio Österåker 103,7.
1: Nästa grupp på min lista, då står det The Trainiers och låten heter kort och gott Rock and Roll Call.

0: The Trainiers heter de här, Rock and Roll Call heter låten. Ja, gamla gubbar det där från bildargruppen 1947 faktiskt.
1: Oj, den har dagar sedan.
0: Ja, precis.
1: Nu ska jag ta en låt med Mats Rådberg, och den här, egentligen tycker jag inte om att spela den här låten, för att den gjordes när han var mycket sjuk. Han åkte ner tillsammans med sin son till Halmstad och spelade in 4 låtar tror jag det var, och ja, då var han riktigt dålig. Men vi ska spela den i alla fall och minnas Mats som Sveriges countrykung. Stanna tiden. Mm.

Kära höstre, att du har stått ut med mig alla dessa år är fantastiskt. Utan dig skulle ingenting ha fungerat. Så mycket som jag har varit bortrest och frånvarande. Tack för att det finns, jag älskar dig. Borde jag också ha sagt flera gånger.

0: Stanna tiden med Mats Rådberg, en mycket fin text som han tillägnade sin hustru. Mycket fint, men sorgligt.
1: Ja, rörande faktiskt. Ja. Men då ska vi se, Paul Hampton heter nästa artist hos mig och det finns inte så mycket ord om honom egentligen. Jag försökte leta men det var inte så mycket som kom fram, utan vi kör låten istället. Paul Hampton och låten heter Play It Cool.

0: Så lät han Paul Hampton och låten Play It Cool heter den där låten.
1: Ola Håkansson får väl vara en, sägas vara en av de stora i svensk musikliv. Dels med gruppen Ola and the Ganglers och så småningom med Secret Service som blev jättestora. Men även som musikproducent och soloartist. Vi ska ta en låt med Ola Håkansson. Du skänker mening åt mitt liv.

0: skänker mening åt mitt liv heter låten med Ola Håkansson. Och kompositör och textförfattare till den här var Pierre Isaksson. Ja, det kunde man inte ana, men nu vet vi det.
1: Det där, du skänker mening åt mitt liv, det säger du till frugan varje dag när du kommer
0: självklart
1: hem.
0: Självklart, det gör man till den man älskar.
1: Ja, jag menar det.
0: Jajamän.
1: Någon ordning får du vara på det.
0: Ja.
1: Nu ska vi se här, Chris Taylor heter nästa artist och han kallades för Big T Taylor. Han var väl tydligen då född i någon ort som heter Tyler i Texas och då tog han i namnet Tyler och Big T står väl för Tyler också misstänker jag. Det framgår inte riktigt av texten här, men han fick en enda hit som slog ut av helsika, ursäkta svordomen, men den heter då King Kong, Big T Tyler.

0: Ja du Göran, vad tror du den här låten hette?
1: Ja, det är svårgissat faktiskt. Men jag kan säga så mycket att jag lärde mig refrängen ganska snabbt.
0: Det var inte så många ord i den där texten ska jag säga. Men King Kong hette låten i alla fall. Big T Tyler hette artisten.
1: Förra låten jag spelade, det var ju med Ola Håkansson, och vi pratade om Ola and the Janglers, och en grupp som han hade som var ännu större ute i Europa, kanske ännu större än i Sverige, heter ju Secret Service, och vi spelade en låt med dem. Oh Susie.

0: Ola Håkansson med gruppen Secret Service som gjorde stor succé över hela Europa. Osusi var väl deras största hit.
1: Det var väl nästan en landsplåga ett tag när den låten.
0: Ja, riktigt, riktigt, ja, riktigt stor.
1: Verkligen. Ja, då ska vi se. Han var döpt i kyrkan till Adolf Frank Gambino Jr. Men han tog det mer passande artistnamnet Frankie Brent. Och tidigare basist faktiskt i Freddie Bell and the Bellboys som vi hörde för en stund sedan. Och vi ska höra en låt som han fick ganska bra men i alla fall Rockin' Shoes. Jag fick det fram rätt ord där, men vi ska lyssna på låten i alla fall, Rockin' Shoes.

0: Ja, då brukar jag säga att solen har många fläckar. Idag är det väldigt mycket fläckar på den här solen. Jag tog fel på låt igen faktiskt. Det här var inte då Frankie Brandt, utan det här var Jimmy Daly and the Dingalings. Red lips and green eyes. Ja, du.
1: Du, Dingalings.
0: Vi ska
1: Vilka
0: nog...
1: fantastiska namn de
0: Ja,
1: hade på den tiden.
0: precis. Ja, man kan ju liksom fundera på vad det betyder. Men jag tror
1: Nej,
0: inte
1: det ska man
0: vi...
1: inte
0: Nej, vi
1: göra.
0: ska inte gå in
1: Det
0: på
1: ska
0: det.
1: vi inte. Jag tror vi går vidare.
0: Jag ska ställa mig skavron här
1: Ja.
0: med struten på skallen.
1: Ja, där står du redan. Dire Straits, det är väl en av de stora grupperna tycker jag. Och den här var väl deras stora hit. Walk of Life.

0: En stor hit för Dire Straits, Walk of Life. Den här var riktigt stor och spelades ofta.
1: Ja, med lite rodna bekinnare så ska jag väl rätta till det fel som jag gjorde för en stund sedan till en viss persons skadeglädje här. Ni skulle bara ha hört vad han höll på i mikrofonen och avstängd. Ja, vi släpper på nu Frankie Brandt och Rockin' Shoes.
0: Är det rätt låt nu?
1: Jag hoppas det.

0: Ja, jag får väl säga att det blir rätt låt för en gångs skull.
1: Ja, man, ja, det är ju...
0: Frankie Brent
1: förvånar världen.
0: Ja, Frankie Brent och Rockin' Shoes.
1: Ja, men det är en ganska bra låt, tycker jag.
0: Ja, det var det faktiskt.
1: Nu ska jag spela en riktig klassiker. Paul Anka. Och då blir det ju naturligtvis den här. Diana.

0: En riktigt bra låt tycker jag. Diana och Paul Anka.
1: Då ska vi förhoppningsvis att bli rätt artist som jag ska spela alldeles strax, som heter Billy Lee Riley. Jag var mycket och spelade in musik på Sun Records under den tiden när Elvis var där också. Han var kanske då en av de energiska och kompromisslösa artisterna hos det bolaget då. Han fick en stor genombrott med Flying Saucers Rock and Roll och Red Hot som han slutade 50-talet. Men som sagt var hans band som då kallas för The Little Green Man. De var ett husband mer eller mindre på Sun Records och kompade många av de här kända artisterna då, som till exempel Jerry Lewis och flera andra. Men vi ska höra på Billy Riley, Is That All to the Ball, Mr. Hall heter låten.

0: Kan du tänka dig, Göran, det blev rätt låt.
1: Ja, nu förvånar du verkligen. Det, man blir impregnerad,
0: ja,
1: som det heter.
0: Ja, jag menar med det. Ännu inte under en slut.
1: Nej.
0: Billy Lee Riley heter artisten. Is that all to the ball, Mr. Hall?
1: Don och Phil Everly. Ja, det var två bröder som var, ja, riktigt kända. Och då heter de ju The Everly Brothers. Och vi ska ta en låt. Den här var stor. All I have to do is dream.

0: Bröderna Don och Phil Everly, det vill säga The Everly Brothers, All I Have To Do Is Dream. Duktiga sångare de här, riktigt
1: ja,
0: duktiga.
1: Ja, precis. Det måste vara svårt att hålla det så att sjunga duett så här, i olika tonlägen. Då så, Buddy Covell heter nästa artist och om honom så finns det inte så mycket att säga, utan vi går in direkt på låten som heter Lorraine.

0: Trollhättan, Buddy Cowell, Lorraine heter låten.
1: Vi brukar ju alltid ha med en låt med Lasse Stefan. Ska vi ha det idag också, tycker du?
0: Jag tycker det. Ja. Det är väl
1: det blev ju också årets låt på Guldklavengalan, eller vad vi ska säga, på Dansbandsveckan i Malung. Det ska vi prata mer om imorgon i programmet Lillördag med Gesson. Men vi tar väl en annan låt med Lasse Stefans här tillsammans med Plura Jonsson från Eldkvarn. Låten heter En runda i baren. Och den ska vi väl hoppas kommer igång här så småningom.
0: De gick åt i mjölkbaren, tror jag. Det är därför det blir fel.
1: Ja, nej, det funkade inte riktigt med den låten. Så jag tycker vi tar något annat, för vi ska ändå ha en låt med Lasse Stefans. Det tycker jag är viktigt. De är väl vårt största dansband nu. Vi tar Peppelin och Spar.

0: Peppelino Spar heter låten med Lasse Stefans, och det var ju Olle Jönsson vid sångmikrofonen som vanligt. Olle Jönsson som förresten ska ut och turnera med Danne Stråhed och utan Lasse Stefans i höst. Eller åtminstone en tid framöver.
1: Mm. Då ska vi se nästa artist för min del då. Han heter William Charles Harland och han döpte om sig själv till Billy Harland av någon anledning. Kanske passar bättre i artistsammanhangen. Ja, han började tidigt i tonåren och blev basist i då gruppen som då ackompanjerade Jim Reeves 1957. Som sagt, så han är det som merit. Men han blev aldrig någon större framgång, utan det var den här låten vi ska höra nu som blev halvhyfsad i Amerika. Här kommer han, Billy Harland och I Wanna Bop. Yeah.

0: Billy Harlan här framförde då I Wanna Bop.
1: En av de stora grupperna genom tiderna tycker jag i alla fall är The Beach Boys. De var föregångare när det gällde surfmusiken och oerhört musikaliska, fantastisk stämsång. Vi ska ta en låt med dem. Surfing USA.

0: Surfing USA med The Beach Boys. Härlig låt tycker jag.
1: Apropå surfing, så beundrar de här våghalsarna som vågar hålla på med de här jättevågorna som är nere i Sörhaven någonstans.
0: Ja, det är suveränt gjort.
1: Ja, jag skulle dö av skräck bara att titta på dem. Hör du, nu ska jag leta lite rockabilly här vid den, och en rockabillypianist som gick under namnet James Fay Hall, och sen döpte han om sig själv till Roy Hall av någon anledning, kanske passar bättre där. Men han skrev sig på Carl Perkins odödliga hit som då han framförde och även Elvis har framfört, Blue Suede Shoes. Vad säger du om det?
0: Fint.

0: Roy Hall, Blues Suede Shoes.
1: En lite annorlunda version av,
0: ja, verkligen, av Carl Perkins. Var det rätt, låt tänkte jag säga.
1: Du, vi inleder ju alltid det här programmet med en Elvis-låt, och det är väl inte fel att ta en till?
0: Det är aldrig fel, det vet du.
1: Nej. Och då ska jag ta en som jag har ett minne från när jag var tonåring. Då sände ju radion massor av topplistor. 10 i topp, svensktoppen, kvällstoppen, amerikalistan, englandslistan och så vidare och så vidare. Och jag skrev av dem där. Och den här, när man är 13-14 år så är det ju inte så lätt med stavningen, och den här hade jag problem med. Det blev säkert inte rätt. Devil in Disguise. Här kommer Elvis.

0: Där hade vi honom igen, The King, Elvis Presley, Devil in Disguise.
1: En odödlig klassiker. Jag tänkte säga, det var väl inte dig de han sjöng om? Djävulen i skepnad. Nej, vi tar en annan sak.
0: Ska vi fortsätta?
1: Ja, vi kör
0: det. Jag tycker vi kör det.
1: Ja, vi ska lyssna på en grupp nu som heter The Rocking Saints. Och de ska framföra då Cheat on Me Baby.

0: Ja, den här gången var det inte mitt fel i alla fall att det blev tokigt med låtarna. För det här var ju faktiskt Roy Hall, Blues Way Shoes, som skulle hört för en stund sedan. Men vad det var för låt då som kom, det vet jag inte. Det är något krångligt med den här maskineriet här på spelaren. Så att, vi får hoppas att nästa låt stämmer då. Och då ska det vara, vilken nummer var det där?
1: 629 ska vi köra härnäst.
0: Ja, då på mina papper står det Lou Graham, Willie Brown.
1: Jag tycker vi testar redan nu.
0: Ja, vi kör direkt.
1: Ja,
0: vi kör direkt.

0: Ja, det är något tokigt med maskineriet där vidare, för det, låtarna kommer inte i den ordning som står på pappret där vidare, för här, nu kom det plötsligt Rockin' Saints, Cheat on Me Baby, istället för Lou Graham, Wee Willie Brown. Jag tror vi...
1: vi kör, får köra på gehör.
0: Ja, vi får köra. Vi hoppas att
1: tekniken är inte alltid med oss.
0: Nej, jag vet inte vad som hänt med den där apparaten. Nej. Lou Graham, Wee Willie Brown. Vi hoppas att det är rätt den här gången då.
1: Ja, men nu ska vi ta en annan rocklegend tycker jag, när vi ändå håller på med rock and roll. Även jag kan väl få bjuda på lite rock, klassisk rock and roll.
0: Ja, det tycker jag.
1: Vad säger du om Little Richard?
0: Åh, oh, inte helt.
1: Long Tall
0: Sally. Oj, oj, oj, det är godis.

0: Ja, den här artisten heter Lou Graham och We Will Brown heter låten. Så vi får väl göra så här fortsättningen då, eftersom det stämmer med listan då. Att jag får komma in efteråt och tala om vilka artister var.
1: Ja, bättre sent än aldrig, som vi säger på radio.
0: Ja, precis. Mm.
1: Du, Unchained Melody, det är väl en klassisk låt. Vacker sådan dessutom, tycker jag. Och den här gruppen, ja, det var de som gjorde den riktigt känd. The Righteous Brothers. Mm.

0: Ja, den här artisten heter Al Cooker, Don't Go Baby. Och den här Al är förkortningen av hans förnamn som var Alvis, inte Elvis, utan Alvis. Det är därför han förkortar antagligen.
1: Ja, det är lätt att...
0: Jag kan tillägga att det var hans familj som har komponerande bakgrunden.
1: Oj!
0: Vilka det var som familj, det vet jag inte.
1: Nej. The Mamas and the Papas, ja, det var en grupp som var riktigt stora. Och den här, ja, jag tror det var deras största, California Dreamin'.

California Dreaming med gruppen The Mamas and the Papas. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7 och programmet, ja, det heter ju naturligtvis Gott och blandat med Gesson och Egger.

0: Everybody's trying to be my baby här framför av The York Brothers. Lite country-inspiration.
1: Ja, lite grann åt det hållet. En liten blandning mellan lättsam rock och country.
0: Jag läste av att det finns något som heter country boogie och hillbilly boogie. Kan det vara något av det där?
1: Lite av varje kanske.
0: Ja, man vet aldrig.
1: Danny and the Juniors tänkte jag bjuda på nu, och den här låten var ju känd. At the Hop.

0: genererade försäljning då på, enligt vad det står här i texten, på 5 miljoner munspel via postorder.
1: Oj, oj, oj.
0: Under ja, slutet av 40-talet och början av 50-talet.
1: Vad mycket då.
0: Ja, verkligen. Mm, mm.
1: Du, Yale House Rock, den känner vi igen. En klassisk Elvis-låt. Men vi ska inte höra den i Elvis-version. Vi ska höra den på svenska. Och då heter den Lien. Här kommer klassikerna Bröderna Djup.
2: Ja, nu sa Pelle sjungerna visa för det som vi kallar Lien. Skär sig av bruna Lien har tänkt. Jonas kommer att riva på en gammal kratta så alldeles frasar. Ingemar sköter gitarrkompet tillsammans med Pelle. Hej till rest nu pojkar så sätter vi igång.
3: Jajamän.
4: Så börjar nu.
3: 1, 2, 3, 4.

Ja, Lien, eller Yale House Rock som det ju var i original. Och det här var ju Bröderna Djup som ju blev populära i programmet Nygammalt med Bosse Larsson på tv.

0: Be My Bride heter låten och artisten Charlie Phillips. Jag slog på skojskull på namnet där vi fick fram krögare och det kan väl kanske inte stämma så bra.
1: Det tror jag inte. Du, Tommy Steele var ju väldigt populär i Sverige och han efter sin rockkarriär så blev han ju faktiskt musikalartist. Det är sällan man hör honom numera, men vi ska spela en låt med honom. Come on, let's go!

Come on, let's go heter låten med Tommy Steele. Let's go heter låten med Tommy Steele, som ju, ja, jag vet inte om vi får kalla honom rockartist, men ja, han var populär i alla fall, så var det ju.

0: Där tog den slut helt plötsligt.
1: Det var väldigt vad det var konstigt med maskineriet idag. Då ska vi se, Tear It Up, det var ju med Joni Burnett. Och det framgår inte av det här att de hade sin brorsa med sig och någon kompis som då Joni Burnett trio. Utan det står bara Joni Burnett och Tear It Up.
0: Men låt. Joni Burnett var ju riktigt stor. Ja. Var en av de stora artisterna.
1: Precis, precis.
0: Duktig.
1: Ja.
0: Fart och fläkt igen. Du, Siv Malmqvist tillsammans med Kurt Olsson eller Lasse Brandeby som han hette, det, ja, det, då kan det bara bli bra. Flickor bak i bilen.

olyckor bak i bilen. Siw Malmkvist, still going strong. Hon framträder fortfarande och kommer snart upp i 90-årsåldern. Och sen hade vi ju Lasse Brandeby eller Kurt Olsson, som jag tycker var en fantastisk artist. Jag hade förmånen att jobba lite ihop med honom. Han gick bort alldeles för tidigt.

0: Där tog hon iväg i fjärran. Chester Smith heter den artisten och You Got a Move heter låten.
1: Lena Andersson hade ju en framgångsrik karriär, men kort skulle man väl kunna säga. Och den här låten, den var populär med ett tag. Hasta mañana. Hasta mañana.

0: Ja, hörde vi pianisten Roy Hall i den kända låten som Bill Haley hade en liten hit med. See you later, alligator.
1: Sven-Bertil Taube, ja. Han var ju både duktig sångare och duktig skådespelare. Och den här låten, den är bra. En sång om frihet.

finns en värld som ej förgår. Det finns ett brev som ingen läst. Det finns en vind som allt förstår. Det finns en frihet

0: Han kallar sig för Moon Mulligan som är artistnamn, men han heter Aubrey Wilson Mulligan. Country- och västernsångare, låtskrivare, pianist. Och han blev känd under smeknamnet King of the Hillbilly Piano Players. Inte dåligt, och han var pionär inom stilen Hillbilly Boogie.
1: Gunnar Wiklund, vad säger du om det? Det är väl en av våra stora artister?
0: Ja, sällan spelar tycker jag faktiskt.
1: Tyvärr, för han var riktigt bra.
0: Ja, verkligen.
1: Gick bort alldeles för tidigt.
0: Härlig röst hade han.
1: Ja, mycket. Just en sån sång heter låten.
2: Det här är just en sån sång.

0: Autry Inman, Robert Autry Inman heter den här artisten. Bebop Baby heter låten. Amerikansk country rockabilly musiker och låtskrivare, och kan då högt rankas som kompositör, för många kändisar har spelat in hans låtar som Johnny Cash, Waylon Jennings, Hank Williams, Dolly Parton och George Jones. Han var illa.
1: Nej. Lite fart och fläkt igen. Ja,
0: precis.
1: Nils Sedaka var ju en artist som hade många, många hits, och vi ska ta en av dem, Calendar Girl.

0: Calendar Girl hette låten med Nils Sedaka, en artist som hade många, många hits. Och ja, det var en av dem. Happy Birthday Sweet 16 var ju en annan. Men det får vi ta någon annan gång.
1: Han gick väl bort nu i februari, var det inte
0: ja,
1: det?
0: Ja, det är inte så länge sedan.
1: Nej.
0: Det, Du, ja, det var dagens program.
1: Det var dagens skörd, jag längtar till nästa tisdag.
0: Nästa tisdag så är vi tillbaka igen här på Radio Österåker 103,7. Men jag, Göran Gesson, jag finns här i studion redan imorgon. Klockan 11 startar programmet som heter Lillördag med Gesson, och jag hoppas ni är med då också. Och så tackar vi för att ni lyssnade.
1: Ja, verkligen.
0: Ge er ut i solen och njut av vädret, tycker jag.
1: Ta det lugnt nu med värmen så att det inte stukar omkull.
0: Det är nog ingen fara. Ansvarig utgivare för den här sändningen har i alla fall varit Hans Landström. Och så säger vi att signaturen heter Helikopter och spelas av The Spotniks med Bosse Winberg.
1: Japp, hej hej.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

vare sig snett på hackespett vars blod vinner hett i ett för fröken Pippinett. Men ingen sett att Pippinett sitt hjärta gett

Men kommer ett år med sol och vår blir sorgen så svår. Förstår nu fröken Pippinett. Före en hast försvann en trast.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4...

till Copacabana. Jag har badat, jag har duschat, luktar gott om hela kroppen och sen börjar jag gå. Och jag tål att tittas på, dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra, jag är bra. Har du tid och pengar så köper du min samba. Har du tid och pengar så köper du min samba.

Både fagra Ipanema finns, de rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på, vinden svalkar och solen bränns, och där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra, jag är bra. Har du tid och pengar så köper du min samba. Har du tid och pengar så köper du min samba.

Rio de Janeiro ligger på Stenbockens vänkrets. Och det gör också den stad som förekommer i nästa sång, som är skriven av Evert Taube 1932. Visan är till 82% sann. Hävdar upp hovsmannen. Staden heter Buenos Aires.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

saken var den, min pojke for til stan. Der kom han ihop med en sån där veteran, som gnager på blomst och rötter stup i ett. Kruska äter han för att bli riktigt mätt, och nu ska det provera sig på gården. Går det våren, och det blir som han har sagt, våran friskheten går emot rekorden. Vi blir kruska äter alla kompakt tjupang, för gårdens varje kar och kvinnofolken med skriker nu på kruska som mun kan gå i le. Och nere på kammaren farfar är fantast, han är 100 år men vill bli 1000 bast. Hit med kruska gröt, jag är sjuk och arg och trött, jag förlåt att jag röt, men jag gillar inte kött, langa hit en så. Ta förresten gärna två, kruska hit, kruska in och kruska på. Man tager ett mått av bästa kol och kvint, mosar den med flygsand och krydda med absint. Sen tas dynamit från Karlssons vapenbo, mal man den i köttkvarn blir den extra god. Observandum, här får man inte fuska, kruddevuska. Det blir rena blammarsken, för det här är receptet på en kruska som kan sätta liv i gickbrutna ben, tjopang. Det värsta är dock att kritterna har blivit till liv som konserfysa, de är som galna spritt. De gnäggar och för ett sabla herrans liv, stora suggan skriker som hon stacks med kniv. Hit med kruska gröt, för jag är sjuk och arg och trött, jag förlåt jag röt, men jag gillar inte kött, langa hit en så. Ta förresten gärna två, kruska hit och kruska in och kruska på.

no mountain too high, no sky was the limit, no problem

Gigolog. Detta är evighetsprogrammet Wallins konditori som kallar på uppmärksamhet. Vi har hunnit fram till vecka 29, hörni. Och vi är i mitten utav juli.

över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland.

0: förra veckan var ju den var kall och blåsig och påminner nästan om höstväder. Men nu har det blivit lite bättre, det är vi väldigt glada för. Alléns konditori, som sagt, som skickas ut ifrån Radio Österåker. Till programmet är du varmt välkommen.
1: Tändas åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lukter framför rådhusets fasad.

0: ching, ling-a-ling-a-ling, bom-bom, tjafs, koftan.
1: Ja, det var ju så på den tiden att när man var ung så umgicks man ju ett gäng. Gäng, det har ju blivit en väldigt ful företeelse idag då. Men på den tiden så var det ett gäng kamrater, kompisar. Och vi hade vårt gäng i Danderyd där jag växte upp. Det var kul. Förra veckan så blev jag överraskad riktigt rejält och glatt överraskad dessutom. Jag fick ett mejl från Ulla på Lidingö. Det var länge sedan hon förklarade att ja, det hade varit hennes dator hade brakat ihop och det var mycket elände som gjorde att hon i ett halvår nästan har varit tyst. Men hon lever och har hälsan och har skickat ett skivönskemål, en lista på olika låtar. Tack snälla Ulla, jag blev så glad.

första låten på Ullas önskelista då var detta. Ray Charles, I Can't Stop Loving You. En vacker, fin melodi från början av 60-talet. Vi går vidare med lite gamla låtar nu från 1965. Ska jag be att få presentera Östen Warnerbring.

En svensk version av Red Rose for the Blue Lady hade blivit en röd blomma till en blond flicka. Östen Warnerbing 1965. Här på Valens konditori där vi verkligen gottar oss i den gamla musiken. Och som bevis på det kommer här Family Four och framför då Det skall vara gamla låtar.

Det var en hel del sanningar som sades i den där texten. Det ska vara gamla låtar och det ska vara lite melodi i dem. Som de gamla låtarna vi spelar här på Valens konditori. Nu ska vi gå på konsert, en sommarkonsert dessutom. Det ska bli Peter Lundblad och det ska bli Ta mig till havet.

en fin version det där med kör och allting. Peter Lundblad och Ta mig till havet. Han försökte ju hitta på flera låtar utav samma kaliber, men det blev aldrig något riktigt genombrott annat än med den här. Nu ska vi ta oss till 1973 och lite snabbare toner.

Sylvia Rita Marlowe 1973 och Eviva Espanja. Vi ska då ta och återstifta bekantskapen med en gammal kämpe. Hans namn var Perry Como. Kommer ni ihåg honom? Här ska han framträda med Magic Moment.

kommer ihåg i början utav televisionen då. När vi skaffade det 1958 så var det på sommaren beroende på VM i fotboll. Men sen kom det ju andra program och bland annat så var det Pericom Show som bland annat innan Pericom Show så var det I Love Lucy och innan dess så vill jag minnas var det Andy Pandy. Allting var ju svartvitt då förstås, men det var 1958. Så har det blivit dags för Ulla Stenkaka. En stenkaka som vi regelmässigt bjuder på, som Ulla bjuder på varje vecka. Den här heter Setervalsen.

Så där lite på 30-talet. Det var Ulla Stenkaka som idag heter Setervalsen och framfördes av två kvinnor som hade då kallat sig för du och jag. Mm. Så kan man också kalla sig för i artistvärlden. När jag ändå har dig på tråden, Ulla, så kan vi fortsätta på ditt önskemail då. Det ska bli lite lugna toner från Tom Jones vackra strupe. Han ska sjunga You're My World.

präktig stämma han hade på den tiden. You're my world önskade du av Ulla på Lidingö. Tack snälla Ulla för den fina önskningen. Nu plockar vi fram Polanka.

En fartfylld historia då på Lanka. Let the bell keeps ringing. Vi lugnar ner nerverna nu med hotande singers.

och Danny Singers, men först och främst då Björn Ulvaeus i en sång en gång för länge sedan ifrån 1967. I min professionella utövning där jag arbetade så var jag ju per definition direktör.

0: klart ord.
1: Diktat, diktat.
0: Fyllt av makt och magi.
1: Diktat, diktat.
0: Ingen säger emot.
1: Diktat, diktat.
0: Alla tycker som jag.
1: Diktat, diktat.
0: Ah,
1: diktat, diktat.
0: Jag lever på fjäsk.
1: Diktat, diktat.
0: Fjäsk, fjäsk, fjäsk.
1: Diktat, diktat.
0: Jag blir bjuden överallt.
1: Diktat, diktat.
0: Fast jag
1: diktat, diktat.
0: Nog har råd.

Ja, exakt så där var det ju inte. Men det är en ganska kul beskrivning i varje fall utav direktör, utav Galenskaperna och After Save. Så tar vi en mycket känd gammal låt som vi känner igen redan på introduktionen. Mungiga nämligen, Trime Bumba och Spelåles gånglåt.

provat en sån där munjiger någon gång. Det är en märklig upplevelse. Man tror nästan att tänderna ska ramla ur mun på en. För det vibrerar så väldigt. Men i varje fall, hur roligt låter det här från 1963. Spelades gånglåt med trio med Bumba. Och så anropar vi då Kerstin Åkersberga som har inkommit med ett skivönskemål igen. Tack snälla Kerstin för det. Det är ett skivönskemål som jag kommer väl ihåg när det åkte upp på Svensktoppen. Jag satt och spelade diskotek på restaurang Stinsen i Stockholm. Och plötsligt så var det ett skrål och ett skrik och ett väldigt liv nerför trappan ner till restaurangen. Och där kommer Rank Strangers med Mats Rådberg i spetsen då. Då hade man kommit in på Svensktoppen med In the Early Morning Rain. Och det var ju naturligtvis väldigt kul. Och av en händelse så är det just den låten som Kerstin i det här...

Early Morning Rain önskar av Kerstin i Åkersberga då med Rank Strangers, men med Mats Rådberg som sångare. En fin låt det från 1970. Från det så ska vi ta ena halvan av Simon & Garfunkel, tänkte jag. Paul Simon kommer här med The Boxer.

Paul Simon och The Boxer. Från det så ska vi då ta och stifta, återstifta bekantskapen med Pierre Isaksson.

många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för,

0: energi. Jambatarbetartabletter i den lyssnar och glömmer tiden. Tar ett glas vin i ångan från Aten.
1: Pierre Isaksson, som på den tiden var ju en del av Family Four. Så småningom blev han så kallad cruise manager. Det var han som höll i underhållningen på kryssningsfartyg. Och tyvärr gjorde han det på Estonia när den sjönk, och därmed var Pierre Isakssons liv också till ända. Det här var då en melodi som heter Då går jag ner i min källare. Och det påminner ju alla oss om att vi karlar vill ju gärna ha en så kallad man cave. Man vill ha ett ställe där man kan vara sig själv. Och jag har ju min studio. Nu kommer Lotta Engberg.

en sång vi kommer ihåg ifrån, vad var det? Var Hepstars repertoar, Malaika. Här med Lotta Engberg. Och så tittar jag mig förvirrat omkring och ser, vad skulle vi spela nu då? Jo, det ska bli ett skivönskemål för Ulla på Lidingö igen. Det ska den här gången bli The Platters.

en av de odödliga låtarna som väl förhoppningsvis kommer att leva för evigt. The Great Pretender med The Platters. Önskad av Ulla på Lidingö. Tack Ulla för det. Så ska det då bli ett konstaterande som vi gärna håller med om. Att man blir glad när solen skiner.

den alltid så glada Eva Ros var förstås, som var extra glad när solen skiner. Så tänkte jag att vi tar och lyssnar på Lasse Lönndahl när han beskriver hur det är med den där sista dansen.

Niklas Lönndahl och kvällens sista dans. Vi tar och lyssnar in hur man ska säga nej. Det där är ju något tips för flickor att lära sig från tidigare år. Man ska säga nej. Och vi får en beskrivning här utav danska Gitte Henning.

mycket till Henning från Danmark som hade den goda smaken att sjunga på nästan rikssvenska där. Du, man ska veta hur man ska säga nej. En sommarlåt tycker jag att nästa är. Det är Otis Redding som sitter och dinglar med fötterna vid en kaj.

Otis Redding och en liten tillbakalutad låt med som heter Sitting in the Dock. Vad heter den? Sitting on the Dock of the Bay. Så var det. Vi går vidare med Johnny Cash.

Då fick vi den förklaringen varför han alltid hade svarta kläder. Johnny Cash, The Man in Black. Och så sista för detta program, sista önskemålet för att rulla på Lidingö. Vi ska höra på The Drifters.

Inte riktigt den där originalinspelningen vill jag minnas, som jag hörde om igen när jag gjorde lumpen och ryckte in på Batelmos Barre i Karlskrona. Där spelar man just den här melodin varje morgon vid sextiden. Sista låten hör ni innan Tack och adjö. Det ska bli Gilbert O'Sullivan och en känd låt ifrån början.

vakker, men så sa det var nok matrimony, som ju då betyder giftermål. Ja, det var det hela vi hade bjudit på här för vecka 29 på Valens konditori, utsänd ifrån Radio Stråker. Vi återkommer med lite mer information.

0: Ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera och Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland. Från hotellet hörs en trio i Toselis serenad. Det är kväll i vår lilla stad.
1: Valens konditori sänds över sändaren på Radio Stråker 103,7 MHz. Men går också att lyssna på alla programmen på nätet under adressen då radio.ostraker.se. Och där kan man också lyssna på programmen i efterhand. I play-funktionen så kan man, finns de lagrade för nästan ett år tillbaka i tiden. Vi har också en ansvarig utgivare som finns på station som heter Hans Landström. Vi ska också säga att Valens konditori tar gärna emot skivönskemål på adressen valenskonditori@gmail.com och Valens då med W och L. Och Valens konditori är ett ord. Ja, det var väl allt. Bara att önska en fortsatt fin sommar. Hej då!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: på byxorna på ändan om.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

0: Sen.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Får jag lov det?
1: Ja, tack.
0: Varsågod. Jaha. Jaha det. Jaha.
1: Va? Vad sa du? Förlåt.
0: Förlåt, alltså... Ja, det är sista gäng det de spelar.
1: Asså.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Hörde du, men jag undrar, vad heter du?
1: Ja, jag heter ju Jane.
0: Hörde. Ja, ja, jag heter Arne. Asså. Men de brukar kalla mig för Kurt. Det är roligt.
1: Ja.
0: Går du ofta här och dansar du?
1: Tja, händer ju då och då förstås.
0: Det.
1: Två gånger i vecka.
0: I skärningen är det inte klokt. Två gånger i vecka skulle man aldrig hinna med att dansa det. Tycker du räcker med ändå, ja?
1: Ja, du vet vad han hinner med. Oj,
0: gör det. Han jobbar det med då?
1: Ja, jag jobbar på restaurang, ja.
0: Gör det?
1: Ja.
0: Vad gör det där då?
1: Ja, jag vet inte
0: vad
1: jag
0: betalar
1: om det,
0: ja,
1: förstås.
0: Ja, och sen, jag är på handelsresande, jag vet inte, vad är du?
1: Ja, jag är potatisskalare.
0: Är du?
1: Ja.
0: Ja, har du? Ja. Hörde du, jag tänkte fråga, vad gillar du bandet?
1: Ja, de är rätt skapliga. Men du, titta på gitarristen här nere för att se.
0: Hörde du, jag tänkte fråga, ska du följa med hem?
1: Jag vet inte, jag

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Nu är det vår, första maj. I skyn hörs lärkmusiken. Nu ligger skutorna på svaj för våg och vind i viken. En skeppare på däcket står från en byggroslags skuta, och röken över viken går från Svalands blå kajuta. Han går i sol, han sysslar smått där framåt aktertoften.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.